kuyafuwa ye mamu nina ayiko wanyangu ponti gana kuyafuwa yesu ye haudi ye preku ama wanyi ajume kuwa ya fwa wano se bedro na wajuma weye nina anese wajune kuyafuwa ho eminti enimdipuwa doku tafuwa kesia miensa Dr. Francis Mensa Dr. Yakubu Dr. Edmo wanuma kuwetila pa huo shia dia kwa chiri abdo suko ewo kuyajume enunti kuyafuwa ye ene wanuma de natural organic fertilizer edia veja so enunti uye pienia mawanini ubre huwani nina atubika nini nano se natural organic fertilizer ya abeyi mipacho menye echinijifuo enano mo Thomas ana Thomas wa enwa kasa ya tiabre esa ansa fertilizer weno edansu ewo fertilizer bia wini ewo viasi weini fertilizer eye organic wana kasa viasi ninada evuku edi wani ADH enunti ene yedia tu ukwebye mu yedia tu ofidye isuwa bongoso na usube jibi kwa kwa kwa kwa sese dia musorea munidi na munu na muna na mwafamo honto natural organic fertilizer bedrock ediaba adoko tafuwa ni mdipo miensei wano ediaba no mipacho saoni bi eka uko uko bianua ebe hiya potubibri bie uko uko bianu mwafri hon na mwama uko uko bianu wajina brane mwenye

0: tu so o ya wa sa se ti so abusu afo erade wa ye
1: ye ye ye
0: enye me nyame dia twa ga na ho asia de menu anom se ya dwuma pente na nyame dum yo edu di kai ene ato aba mawo ya dwuma
1: ya dwuma
0: methodist nyo se ya dwuma